0: 杨同志。
1: 市长，市长，市长，
2: 市长，市长好。
0: 同志们好。李达，你这是搞什么名堂？我才去了几天，莫非你要搞个欢迎仪式？
1: 我和许参谋要出门，这不碰上了吗？
2: 大家让让道。刘市长，
0: 政委，
2: 大的行动在即，我们就盼着你归来呢。
3: 我早就想回来了，
0: 可蒋委员长盛情留客，硬是拖了好几天呢。
4: 市长，这次战区会议有什么新动向？
0: 还是老调重弹。不过你刚才说去哪儿？
4: 我们收到总部准备南移的电报，徐副市长呢，先赶到三八旅里布置工作去了。我这儿正准备要赶过去呢。
0: 我要说的就是这件事儿，先去听听情况再说。
2: 来吧，回屋谈吧。
0: 进屋谈，走。
5: 待会儿干了，三星学南路上三 Z 的能随时给面了个苦力上来的。给了个是后面的高卡上岗，不要紧。山西南部の地域の航空機取りかかる。作戦時間は2月11日から3月10日の予定。我が作戦の部署は14日だが、可能辛苦を脅し、そのまま滋賀市から西へ向かい、信玄を占領。急行、可視急行、攻撃、まっすぐ臨汾の廃港に着く。180弾は山西長領攻略し、南へ進み臨汾を攻撃。27弾は再び二品から出発、東風呂総理にまっすぐ進軍。26、109、両師弾はそれぞれ大東から南へ、金陽市から西へ進み、左右の元号に回る。作戦目的は臨汾を中心に突した山西南部を脅し、山西省観光な三流完成させることだ。みんな分かったな。
6: はい。
5: では作戦命令を出す。豊原将軍。
7: はい。次第に命令を出し、
5: 今から出発だ。
6: はい。はい。
0: 日军想要立马解决华北问题，又从其他的地方调来了不少日军，这样在华北的日军兵力就达到了11个半师团。这次进攻晋南的有14、20、26、108、109等主力师团部队，几乎占侵犯华北日军一半的兵力。那如何应对这种局面呢？第二战区有20多个师，蒋介石又从西北行营调来2个军，这样就达到了30多个师。仅从人数而言是占优的，刨去武器装备等不利因素，仍是势均力敌。如果他们指挥得当，安排巧妙，是可以一战的。但是国民党高层是我们的反复提醒和建议于不顾，做出了东北南三路反攻太原的部署。这样的话，最大的问题就是会造成临汾兵力空虚，结局难料了。大的局势我们虽然无法掌控，但是摆脱被动争取主动对我们来说并非困难。我跟卓老总、彭老总商量了，我们129师立即南移，寻机打击韩昌大道上的日军，破坏他们的交通补给线，钳制日军向黄河河防进犯。哎，一个原则我要强调啊，一定要抓住有利时机再歼敌。赚钱的生意就做，不赚钱的生意坚决不做。
5: 伊能君，临汾的戦いの予想はどうですか？
8: 国民党正規軍の30個師団は恐るに足らないでしょう。壊滅は必至です。しかし、
5: どうぞ。
8: ご忠告しておきたいことは、臨汾戦の終結後、我々が三省を落としてから八路軍が我が軍の敵対部隊として台頭してくる可能性があります。彼らは三個師団しかありませんが、しかし今陣西、陣東南、陣南に布陣をし、しかも彼らは大将に厄介な遊戯戦法を採用しています。油断はできません。
5: うん。 君与野のことは当たりだ。最近私も彼に対して記事を進めてきた。確かに中国語の他の部隊とは違う。だから今回の作戦の中で奴らに大竹に当たねえとなら
8: 必ず敵の神出鬼没の遊戯戦法を抑え込まねば。
5: だから君の耐震隊中枢はそのためだ。じゃあ見に行けましょうか。
8: 現在秘密訓練の進行中です。
3: 所有人听好了，近身格斗时要注意三点：重心要稳，动作要快，下手要狠。开始训练。
9: 是。
10: 各后援，放！
3: 出战！注意动作要领。来。
8: 马斯克君。
3: 陈殿立正。报告司令官，华北方面军特务机关直属特别天津插入队正在训练，陈指示。
8: 司令长官，天津隊隊長のマスコ中尉です。今中国語で河北方面軍天津特別隊が訓練中であり、ご指示を賜りたいと。これは彼らのここでの規則です。中国人に扮することになれ、内部であっても日本語は禁じられています。
5: とてもいいぞ。今日は君たち見に来た。訓練続け。
8: はい、訓練を続けろ。
3: 進行。

0: 最新情况，日军第十四师团部队正从道清路向西急进，日军第108师团部队已从韩长路推进至长治的附近，日军第20师团已出榆次，日军第109师团正出击李史。夺取黄河渡口的意图十分明确。
1: 他们来得不慢了，
2: 是否可以说临汾之战已经打响了？
0: 是。
2: 那最迫切的点在哪？
0: 西面东阳关、对九峪、汾阳，这些都是日军攻击的要点，但是我们的防守兵力又十分的薄弱。
1: 按说李佳玉的47军离得最近，但战区指挥部未必能听得进我们的意见，我们只能尽量牵制日军，尽量给日军以有力的打击。
2: 嗯，马上给刘邓发电报，命令129师部队暂以襄垣、歙县、黎城为集结点，主动寻找战机打击敌人。
0: 是。
3: 特別精神隊は260名を選抜し、向こう小隊に分けました。第1小隊の目標は86軍本部、第2小隊の目標は129師団です。すべての隊員は家屋の各師団から精鋭を慎重に選び出し、天皇陛下への絶対的忠誠と武士道精神、そして頭脳明晰で簡単な中国語も話せます。中国人は長身痩せ方が多く、日本人は背が低く頑強な体格のため、選抜時に背の低いもの、金馬のもの、太ったものは除外しました。
4: 外面だけでなく、先進から生活習慣まで見れないとなら、本物用のなればわからないだ。我々は勝ち黒。
3: はい。我々は2名の中国人教官を準備し、日常の生活習慣から身のこなしまでを教え、隊員の飲食や寝起きの習慣まで直しています。例えば我々日本人は腰を曲げてお辞儀をしますが、中国式のしゃがむ動きや面食、わらじを履くことなども教えています。
4: 覚えておけ。で、信頼は所有の目的は86軍本部と129師団の所ならだ。もし必要なければ86軍主力部隊と正面の戦策を避け、無用の阻止しないように。
3: はい。各隊員に86軍首脳の写真と履歴、組織図や偽の印信、通行書などを配布しました。今我々の挺身特別隊の備える武器装具は最新です。洋装や雨具、効能を持たせ、任務執行の際には大きな道は行かず、火を焚かず、宿泊せず、日中は物置や洞穴、山あいに潜伏し、電話電報を傍受、小型電帯によりすぐに86軍の動向を報告できます。夜に活動し、86軍本部と129師団の首脳の足取りを捕捉します。
4: よから天津内の情報について必ず厳しく管理し、絶対騒動に漏れないようにね。
3: はい。ご安心ください。絶対に手落ちはございません。
5: 科长，是咱们自己队伍。
6: 日军组建了一支挺进上路队，有可能就在这一带活动。

0: 報告します。旅団長から電報です。
1: 読め。
0: 信じる情報によると、あなたの直接敵は避難の代表派で旅団君の一二教師の所領。下方ホーマン君ヒレイブはあなたの連隊を命令して、疲労十二時ごろに総雷の修復を完了して、ぜひすべて疲労内道行くです。天皇陛下万歳。大日本国軍万歳。
1: わかった。
0: 敵は中華機がないようで、再三南国迫撃砲で銃声から反転しで、彼たちの火力はとてもまっぱらで、僕は見れ一つの大隊の兵力は使います。
1: 文蔵里の囚人時の八六軍の部隊はどんな部隊だか。
0: 八六軍の一二教師
1: 兵だ。一九師のどなたんだか。
0: それわかります。今までに私たちはまだ緑の法令を掴んでいないです。
1: バカ、半日だけだよ。こんなの私たちの敵の照明の番号はわからないが。
0: はい。
1: それはともくん、気がついたか。この八六号は地位を取ってしまったよ。すごいだよ。この八六の指揮官の防強生のベテランだを反対してやろう。この形とっても見事だ。特徴があります。その攻撃設備も配置。おかしなことは、こんなの短い時間は最前線で地雷場を設けた。さっきこの地雷場で私たちを50台攻撃と失敗した。この指導が簡単じゃないね。
0: そうですね、連隊長、その話は通りがあります。日野君は防御戦の中でいつもラジオを設けて、これはおかしくない。しかしこの八野君は温度戦の中からタフだと防御戦を転換します。特に N タグで尊い
1: 攻撃では部隊を知らせて、できるだけこの指導を生き取り、こんな人は私は痛いよ。

0: 私たちの相手は何をするのか。全部兵力が使われて、もし外部どんな目的は何ですか。
1: わからないです。私も彼の意図を判断することができなく、それに条例合わないです。
0: 一つは手をこれだよ。そして陰謀があるでね。けれども今私の歓迎は陰謀じゃ知らないよ。面白いだね。

0: 気をつけ、我々の現在地は予想だ。大海まであと2km。第一巣の海を選別し、第二巣の海はその沿岸を、第三巣の海は後衛だ。静かに、マイク。目標、大海湾八路軍本部、戦闘準備に取り掛かれ。
1: はい。

0: 敲馆，大家已经实验到捆绑。而一直到八月底，还干十六点，十六点还进米到还进到口岸，高射西打。
1: 八个幺。
2: 第一次の妙、台大命令を出せ。
0: あなたの意味は、答えは取り消す。
2: 中世で選挙を失った。大革命にいてもどうにもならん。
0: はい。
1: 台大だ。

0: 富士山の雲海の匂いがしますな。
1: 宮の将軍の想像力には同意あらればいいか。実はこれは中国南部の博多州にすみません。
2: お茶の心道は心を隣になる山本酒は遠いのところから心様のこと味の顔になるでしょう。
1: はい将軍。
0: お山本大佐は遠征帰りだったのか。山本君の特色隊は篠塚将軍の切り札だそうですが。
1: めそうもありますね。宮の参謀長は配送から劉軍をお辞しており、我々の特殊作戦には休眠がないようで。
0: 信濃土地はあまりにも広い。山本君の百人もない特殊部隊ではなかなか。
1: これは将軍次第です。戦略をバランスを立てる時あり、ピクでされこれを超えつる。参謀長はお忘れでしょうか。されやつおで一朝の三十八高家の金銀は第一次世界大戦を引き起こしたの。おめえの入っても歴史を続くことは可能である。特殊な作戦の人数に全く権限がありません。
2: 宮野将軍は申し上げないです。おじいちゃんしゃべりからあなたは外交の参謀長として天皇陛下の大使、あなた責任ちゃんと持てる。今我々の空軍は総書の生活はやっています。山本酒はドイツから新しいの生活は勉強した持ち帰りました。それは新しいの生活でしょう。それは特に八路君の良き気いいと思うけど、山本君は昨日様子の鮮度はどうでしたか。
0: どうでした。
2: もう負けだ。東京野球場でいつも二条大使ゼロです。しかし総司法の方はそんなこと毎日あまりないんです。
0: 200対0相手は
1: 橋戸君主力のです。
0: こっちは何人。
1: 将軍どうぞ。

0: 避難の捕虜。
1: 是那战俘们。
0: 今、皇宫は命を伸ばす機会を与えてやる。
1: 皇军给每一个活命的机会。
0: 君たちは三人組で、
1: 可以三人
0: 担当を持って、
1: 手持短刀、
0: 武器のない日本の軍人を攻撃できる。
1: 同时攻击一个徒手的日本士兵。
0: もし、いかなる人が殺したら、すぐ

0: たちは軍人だろうか。
1: 你们是军人吗？
0: そうではないらしい。
1: 我看不是。
0: 君たちは羊に似ている。
1: 是一群绵羊。
0: 殺される前の羊だ。
1: 一群带杀的绵羊。
0: 黙って死んでも。
1: 宁可默默的死去。
0: 命を捨てて。奮発もしない。
1: 不敢舍命一搏。
0: 度胸がなくて。
1: 没有血性的人。
0: 軍人にもふさわしくはない。
1: 不配做军人。
2: 哎。俺来试试。
0: よし。やっと出てた。
1: 好。总算有了一个。
0: またいるか。
1: 还有吗？
0: 三人欲しい。
1: 只有三个人。
2: 用不着。俺喜欢一对一。
0: 一対一？
1: 一对一。
0: 日本の軍人を軽蔑するか。
1: 我们日本军人的功夫。
2: 三脚猫的功夫的确不怎么样。
0: 山田君。
3: はい。
0: 始めてくれ。
2: 慢。你让他上一边去。你来。
0: 俺？
1: 我？
0: 俺と？
1: 和我交手
2: 吗？不敢。
0: よし、
1: 好。
0: 挑戦を引き受ける。
1: 接受你的挑战。
0: 短刀使っていい。
1: 你可以使用短刀。
2: 小鬼子，你那把刀还留着宰羊吧。你先出手。
0: よっしゃ。